Anaki ke he tua. Pema e kubualu, a si o mai a ke kisikese ke tanga hua a e hava ko ia kua moumou e tau mena ke he laulangi. Ko ia ne tohi he salamo nai tala hawe ia ko e tau mena masmas kerea. To iloa me maame e tau tolu e tau mena tutupu ko inga hua he atua. Tonglongan e tau matakau bu he ke he wanghau whakapalangi insurance company. Ko le vea ki mo e tau seu se e tau puhala ke lao matai mo e pui pui e tau kaina. Tau whare nga hua, tau whare koloa. Mo e tau koloa he tangata. Ke riu talanga fau kai ke ku whai mena tupu bihia. Pehea tau tolu ko e tau mena nai haa kua whai mena kerea kua tause. Tātala hawanga koe tau ngā hua hea tua. Kua whamauri ki a hawa tau whianga ke he tala hawanga ki u aki. Whamana tu mai he tohi tāpu koe tau matakau nā i insurin nā kai mēki a lau tolu ke nofo ke nofo anga hea tua. Hanai kua lungona tu mau e tau salamu. Koe atua, koe kolo tu ulunga, koe kolo maluru. Talahau mai he makamataanga whiwhiri kumi he tangata I mui, nofo mai me takutaku, ka hoko mai e tau masmas kerea. Whiranaki ke he tua, mai ore ke he tua ke lau matai. Ko tau tolu ke ama manaki ke aike kua hoko mai e tau mena masmas kerea. Moil, ke lewe ki mo I lore lo, ke reo reo mo I lewe ki hata utoro wa tau mo mui. Po ke tau se taha pu hala ma fola ke whehola ai tunga ne tau se he tua ki anoa to hoko I whakapuke he lau langi. Ko buhewa behe mai. Kua whakahiko I e tau ato hoko ke he whakatula ki anga he lau langi. Kua whafasi e ie kau whana mui tūtū e tau. Kua huhunu fōke e ie tau kariota ki he afi. Whalo o mga ni whakaonga e he atua e tau masmas kerea ke whakaho oho oho aki e tau tangata ke he hanga atu ke he atua. Mohana tau se anga ngalo ke loto he tangata. Kua rudurutu hana tua. Ne tau se he tua me te kitaki ala o tōru me riu e tau mumui whakanganga. Koe mui ni whakamangamaka whakalahi ki ai. Fiafia lahi e tua, fua ki a langmatai, ki whakala pakamalolo aki. A ia ni tua me whalanaki mau ki he tua. Whalo mga aho koe tau mena masmas kerea, tau mena masmas kerea nei. Koe ke ia mō puhala ke tause e mawhola. Mana mana tu laha ke mga aho ni tātu e tua e mawhola ke he ana motu ko Israela. Mahame tau tūru e tohi tapu. Koe motu ko Israela no nofu whakatupa ke motu ko Ikepito. Koe mga aho nā. Hoko mai e uianga e tua. Riwa ki atu ama manaki e tua ki riwa ki he ana motu. Mai he tau mena maske mskerea. Ana tau sianga ke motu ne no nofu ka tupa ai a Israela. Hai ai e tau sianga he tua ke tau mena mas mas kerea. Ke he kau tū ko iku pito. Koi mga hau nā fuki, koi padui ki kua whalao, kua whakata mai whakawhanu atu. E motu ko Israela ki o kehe. Koe tau puhale he atua. Koe me vahianga fōu. Longona mau e tau whakamatalanga. Koe me ngāho nei ma tau matakainanga. Mana mana tu whewhe a tau tōru ke tau masmas kerea. Ko tupu ai ke he tākau tū, me tākau tū. Aha ngātu nāka I e tau tōru ke he tua. Hā kumena, pēmai,

riongi a tau toru. Koe matua whaka alofa, riongi a mauturu, ki mua hau. Moe ore atu ke he hau a whina ngalo whaka alofa. Whakaue ke he matua he langi, koe hana tu tonu, kore veki mai a tau toru. Whakaue ke he taumina osi, koe whina ngalo mai a koe maa mauturu. Koe atua tu tonu, koe atua whaka alofa. Longone mauturu e malolo ke he tausino, koe ala ala mai, koe iloa mai, manamanatu hefo ke he ha mauturu a tauloto. Whakamua ke tungi atu e pōriongi, puhala atu ai ha mauturu a tau whakaue. Ki muhao mo matua whaka alofa. Riongi a mauturu whamiruina mai, hao a tau whaithiau. Moe halauturu tau wiki fine. Halauturu tau mangawhawa, au fia whalataha me tuweke a lesia, kua ngahua mo i whakamatala hawa whina ngalo. Whakakisi mau e mahani e mui fia whanaki, ka bisinga mo i loto kau whalataha, tu mau ke whakawhitaki ke he hawa tau whakahakoanga. Ha mauturu a whakawe atu, ke he hawa tau kupu ku whanongonongo a mauturu ke pungi pungi sāpati nei. Koe iki nai whakamama mai, tuku uho ke he ha mauturu a tau loto, hawa tau hawa whinangaro. A tua whanongonongo riongi nai, ha mauturu a tau manako nai naka im osi, ka e whakaue ki mua hau. Ha mauturu a tau mumui ni fuake koe, hawa tau rima whakaharofa, rive ki mau e koe, ha mauturu a tau mumui. He tau tau longa, hanai hawa takitaki anga mawhola, he tau tau ue afi me hong fuma wha, ko whenonga ai a mauturu. Whakatokurara o atu a mauturu, tau anga hala ko pehia ai a mauturu langmatai mai. A ua nike whakawihia mai, whakaue o ue tulou. Tau munuina ni fuake koe ma mauturu, tau koloa keheke, o ue tulou. Kariso koe tamatapi he tua manatu mai e tau matakainanga, ni ue e kua maua. E tau sino ke e tau ngangau, manatu mai alau tōru ke e tau whare ngangau. Pia fōki ha mautōru a tau matakainanga, he maanga nei ko Evandeo ki a Maruni tonga kilo, mai hana tuko ua koi mui mai, ko nākai katoa toa e tau maloro. Fōki atu ki alau e tau sino maloro. Pia fōki ha mautōru a tupuna ko he tau o tatau, ha ko nākai katoa toa fōki e maloro. Fōki sino maroro ki a ia e tua. Tokolonga fōki alau tōru ko nākai maiki ke whakaleo atu ke he hā mauturu a tau riongi. Te aore mo huwhelo atu a mauturu ke koe tua. A tua whanongonongo riongi nae. I loa e koe a mauturu mo i tau manaku ko nākai maiki ke whakaleo atu whakakatoa tō mai. Whakamori mai, maiki nae. Ko huwhelo atu a mauturu ke he tua pureta tonu. Ha ha helangi, koe ha mauturu ama iki ko Jesu Kariso, ke momuia ia mauturu tukulangi. Ameni.